0: me jine kintoli ayer e bismin uruz o ksasi filan esrope
1: aye chisho em pekoga shoy so o peknomus petameliti o ksasi filan esrope
0: ese om je tapsiko ese smo erko on khab ev er hoisine roi o ksasi filan esrope
1: aye so de me fritin o eso e aftako kotin sabek bukjine kintoli em